0: tư kính lăng ninh tùng má nhóm tư kính lăng ninh tùng.
1: The little apple cow. Okay, now you be real quiet. Go bye bye.